0: Ой, ка и нотиция, ма тапешкан, кона му вижаша ни куркане, пер има па вижаша, има па вижаша. Пи мана танто кайта ка министингичихка, има шутита. Мана има та министингичих сервеса, има ка пресио бахарингами нерками, начо? Ин без де со, пор ке но баха гасолина? ¿Qué dicen ustedes?
1: Siempre por tu amor en mi vida, porque tú.
0: Uy, son alabanza. Uy, uy, que hay alabanza. ¿Qué es que hay? Uy, acuspa, ¿qué es que hay? Las 9:20 minutos. ¿Y moras cama richado kangi? ¿Y moras cama richado kangi? ¿Nyo canchigo antandaya? ¿Qué es que hay? TikTok y mapi. TikTok pi, ¿qué es que hay? TikTok pi. WhatsApp man, ¿qué es que hay? 09 80 23 21 42 y mamá.